0: Oras sa DIY Arde Radio sa katawahan alas sa 10:13.
1: Mga tabi-tabi sa daplin. Mga hunghong ug huhungihong. Atong hipuson. Ug tapukon dinhi sa tabuan sa mga opinion.
2: Radyo Merkado. Radyo Merkado. Inyong mga huna-huna, among ipahiluna. Radyo Merkado. Uban sa mga tigdumala, XXX. Ang mga tigpaluyo sa expose. Radyo Merkado. Radyo Merkado. Ang tabuan sa mga opinion. Radyo Merkado.

Gala kamusta mayong adlaw sa Bado. Welcome sa sa inyong kinahabang tulumanon matag sa Bado ang Radyo Merkado. Diyan ang inyong mga huna-huna atong ipahilunapit sa Diyos karon sa Oktubre mga kaigsuunan ni kadwang sa Bado ning bulan sa Oktubre. Og niagi hapon ta mga kaigsuunan ni kay Sikay sa tuang tulumanon karon mayong buntag mayong pagbani kay Sikay pagpanglaba pagpangluto kun sa paghihimo sa tong mga ginang karon asa nang tesatag sa kapanimalaya. Maadyong buntag ka na itong kanan sa mga online listeners and viewers nga kanan na katutok sa itong tulumanon pinagi sa DYRD Bohol ng Kasaligan Facebook. Ako man sa DYRD YouTube. Ang tanaw na ito sa mga nagkadaiyang cable ni

0: nga radio station nga muang nadungga nga nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Tak na sa sagudiang panlungsod sa tagbilaran, programa nga gimugna aron mahimong tulay sa impormasyon, giya ug pagbasabot sa pamalaod ug pulisiya sa kagamhanang lokal sa tagbilaran. Uban ni City Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala ug mga konsehal sa tagbilaran, makihinabi mo report sa mga tagbilaranon sa mga nahitabong katikaran sa sagudian. Anda maminaw sa mga tagbilaranon para sa epektibong pagpanday sa mga malaod ug pulisiya para sa kalambuan sa pinalanggang dakbayan. Tak na sa sagudiang panlungsod sa tagbilaran.
5: Higala may nga buntag ka na itong tanan o welcome na usab sa atong matag Sabado nga tulumanon takna sa saguniang panlungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran. Sabado, October 10, 2026. Inyong ubos nga higala sa kanunay Ray Tutas, makiguban ka ninyo sulod sa katakna aron sa paghatod sa mga impormasyon o kasayuran mga pagpangalagad o kalihukan sa atong sangguniang panlungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ang 16th sangguniang panlungsod nga gipangaluhan ni Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala uban sa mga sakop sa konsiyo, sila si Floor Leader Konsehal Jose Floro Plong Ringka, uban nila ni Konsehal Timo Talid, Konsehal Charles Cabalit, Konsehal Christian Merrick Blanco, pagtibay usab nato kang Konsehal Jima Inting, Konsehal Fausto Bibut Budlong, Konsehal Dudong Gonzaga, Konsehal Buti Zamora, Konsehal Leonides Ede Borja, Konsehal Gian Besas, ang duha ka mga ex-officio member, Kapitan Joseph Sagaral sa Liga ng mga Barangay, ang presidente sa Liga ng mga Barangay, sa Guniang Kabataan Federation President Noreen Mafi Climaco, sa Guniang Panlungsod Secretary si Ma'am Lineth May Eva. Pagtimbang-usab nato sa atong mayor sa Dakbayan sa Tagbilaran, City Mayor Giniap og Kongresista John Jisnel Babayap II sa unang distrito sa ato lalawigan sa Bohol. Mga panginaot, gikan kanila o mga pagtimbaya, gikan kanila sa tanan nga mga tagbilaranon, bulanon nga nasa itong Dakbayan o lalawigan sa Bohol. Kumusta o panginaot, gikan kanila nga ang tanan nasa kabaskog kahimsog sa panglawas sa karong mga panahuna. Mga bulanon usab nato sa Luzon, Visayas, Mindanao og sa tibuok kalibutan, labi na sa mga overseas sa Filipino workers, mga bulanong OFW nga nanikaisikay og nagpuyo sa lain-laing dapit sa kalibutan. Kumusta kamo og welcome sa atong tulumanon takna sa saguniang panlungsod. Di nato kalimtan usab mga higala, mga pagtimbaya og pagpangumusta sa tanan nga mga drivers sa mga tricycle, PUV, PUB, drivers sa atong Dakbayan o sa probinsya sa Bohol. Kumusta kamo? O welcome dini sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon takna sa saguniang panlungsod. Ang atong mga opisyalis sa syudad sa Tagbilaran kagahapon mga higala, mitambong no, sa pagpanguna ni Mayor Giniap o Congressman Babayap og sa mga miyembro sa 16th saguniang panlungsod, mitambong sa usa ka mahinungdanon nga kalihukan sa lalawigan sa Bohol, ang ikaupat nga State of the Province Address kun sopa ni Governor Aris Abintado, mitambong og naminaw para sa direksyon sa atong syudad sa Tagbilaran mga higala. Gikalipay o gipahalipayan sa mga opisyales sa atong Dakbayan sa Tagbilaran ang atong gobernador sa lalawigan sa Bohol, Governor Aris Umintado, sa paghatod sa mga kahimuan o accomplishment, mga agi o mga plano para sa atong lalawigang bulanon na mga higala. O niya niatong Martes mga higala, niatong niaging adlaw nagpahigayon o regular session ang atong saguniang panlungsod. Ubay-ubay ang mga butang nga gisgutan mga higala nga naglambigit ni para sa kayuhan o pagsulbad sa mga problema suliran din sa atong dakbayan sa tagbilaran na mga kaigsunan, no? Mauni ang tuyo o mandato sa atong mga miyembro sa saguniang panlungsod, no? Ang pagpadangat sa ilang serbisyo diin tulo ka mga komitiba mga higala, no? Ang mihatag sa ilang committee report kinimaw ang Committee on Engineering and Public Works, Committee on People Empowerment, CSO Accreditation, External Affairs, Special Affairs and Public Information og ang susamang komitiba usab mga higala mihatag og report kining Committee on Engineering and Public Works ni Konsehal Charles Cabalit. Maoy mihatag sa baong report samtang ang Committee on People Empowerment, CSO Accreditation, External Affairs and Special Affairs and Public Information ni Floor Leader Jose Floro Plong Rinca mga kaigsunan. Unya midawat usab sila o bisita tungod kay sa sesyon sa saguniang panlungsod. Doon ay panahon ang ato mga citizens, no? Ato mga bisita nga makapadayag sa ilang mga sentimento, sugyot atol sa session mga higala, no? Onya usa sa mga nahisgutan, no, sa session sa saguniang panlungsod, no, niadtong adlong Martes mga higala, mao ang problema diha sa bahaunon o flooding areas ang Lamdagan Street sa Barangay Kugon. Kanang Lamdagan Street sa Wapa Masayod mga kaigsunan, labi na dito sa ato mga kaigsunan sa mga kalungsuran, kanang Lamdagan Street ang iskina ana, no, gikan diya sa San Jose Street, Barangay Kuguna, unya ngadto na sa Benigno Aquino Avenue, dito na napaingon sa daan nga airport mga higala. Mao na ang Lamdagan Street mga kaigsunan nga maoy sa matag higayon nga mo kusog ug mubundak ang uwan. Mga higala, kanang maong kalsadaha kanunay na mapunduhan og tubig mga kaigsunan. Ang maong problema no miabot sa saguniang panlungsod og gihisgutan kana mga higala diin na una ni ana. Nakahatag na og pamahayag ang City Engineering Office pinagi ni City Engineer Teodoro Estoque nga kanang Lamdagan Street nga himuan og revamp but pasabot do na i-upgrade, no, kanang drainage system. Apil na ang drainage system ana mga kaigsunan, gipunduhan ni sa Department of Public Works and Highways DPWH og 23 million pesos para sa pag-revamp sa drainage system. But pasabot niya doon ay alisdan ana, no, i-upgrade ang maong sistema sa kanal mga kaigsunan, no. Mao na i-update sa drainage sa flooding areas, problema sa baha diya sa dalan Lamdagan ning atong syudad sa Tagbilaran mga higala. Kana nagpasabot, no, nga ang atong City Government of Tagbilaran sa administrasyon ni Mayor Giniap o Vice Mayor Adam Relzonala uban sa suporta sa 16th saguniang panlungsod, naningkamot nga masulbad ang mga problema sa atong dakbayan sa Tagbilaran o manghisgota o kining problema sa baha mga higala. No, galing gani gitaho sa City Engineering mga higala, no, gitaho ni Engineer Chidor Estoque nga ang lugar po nga kanunay mabaan nga halos maabot sa tuhod ang tubig baha at bang sa Buhol Wisdom School diya sa CPG North Avenue, wala na'y baha mga higala, no. So atong niaging mga gabi no nga mi bundak ang kusugay nga uwan kadto na lang dalan lamdagan ang naka sinati og kining pag baha niya mga higana no? Pagpundo sa tubig tungod kay di na makaapas ang drainage anang dalan lamdagan mao nang i-revamp mga higala no? So nindot kayo ang development ang update no nga gipadangat sa City Government of Tagbilaran na mga kaigsunan. Atong ipabati kaninyo karong taud-taud mga higala no ang mga pipila sa mga nisgutan sa regular session sa Saguniang Panlungsod. Usapon ni ana mga kaigsunan ang resolusyon nga nag-auhag ngadto sa Philippine National Police no nga paligunon pa ang ilang kampanya bahin ani mga online threat, online na bomb threat, online school shooting threat no nga gipadangat ni floor leader Konsehal Jose Floro Rinca nag-auhag ngadto sa kapulisan sa nasod. Apil na ang PNP Cybercrime Anti-Cybercrime Unit no nga paligunon pa ang ilang kampanya batok nining pagpanghulga sa bomba, pagpanghulga sa pagpamusil, pinagi sa internet mga kaigsunan. Usa na sa gihatagan gyud og pagtagad sa City Government of Tagbilaran gani nagpatawag kagahapon og press conference si Mayor Jean Yap uban sa chairman sa Committee on Peace, Order and Public Safety nga si Konsehal Bibut Budlong uban ni Tagbilaran City Chief of Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy, ang City Legal Officer si Attorney Blanche Cathy Amila Borja, ang duha ka mga board members sa lalawigan sa Bohol, no, si board member DJ Balite ug si board member Nathaniel Binlod. Ingon man mitambong sa maong press conference ang mga representante o tinugyanan gikan sa tulo ka mga dagkong unibersidad dini sa atong dakbayan sa Tagbilaran, ang Holy Name University, ang Bohol Island State University ug ang University of Bohol. Nagpatawag katong press con kagahapon human ni atong nahitabo nga online bomb threat ang gihimo sa usa ka estudyante, babaeng estudyante sa Baiso mga higala. Ang update ani, ang nakanindot ani kay na-identified kining maong babaeng involved sa maong online bomb threat mga higala. Onya giandam na ang kaso mao na gipahibaw sa press conference kagahapon mga kaigsunan. Usa pa ni ana mga higala no gipahibaw sa atong mayor sa Dakbayan sa Tagbilaran kay suporta po ni gikan sa atong saguniang panlungsod no nga agig pagpalig-on sa seguridad, pagpalig-on sa lakang sa seguridad ug kaluwasan ngadto sa atong mga estudyante og magtutudlo dinhi sa atong Dakbayan sa Tagbilaran. Ang City Government of Tagbilaran magpalit og solar powered nga mga CCTV footage. Apil na ang emergency siren na mga higala no nga kanang emergency siren panahon nga adunay emergency panahon nga madawat kana sa atong City Government of Tagbilaran. Ang mga public schools, ang mga pampublikong tunghaan dinhi sa atong dakbayan, may elementarya man o sekundarya, kanang emergency sirens ma-alarm ni ana ang ato mga tunghaan tungod kay dili matabang, dili maapas nga tagsa-tagsaon og tawag sa ato mga opisyal sa siyudad ang ato mga magtutudlo o mga tinugyanan sa ato mga pampublikong tunghaan. Gidasig usab niini ang mga pribadong eskwelahan no daghan mag pribadong eskwelahan dinhi sa atong Dakbayan sa Tagbilaran sa pagbaton og mga emergency sirens pod mga kaigsunan. So nindot na gawas ana mga CCTV footage no napapod og kining emergency sirens magpalit pod ang city government og metal detector, door metal detector, no, kanang inyo makita diha sa entrada sa gangaan, no, anang atong tagbilaran City Hall mao nay paliton, no, sa atong city government of Tagbilaran aron ibutang dito sa mga eskwelahan, aron sa ingon nga og nay makasulod nga mga hinagiban baka, no, ma tiktikan, no, mahibal-an dayon once nga makaagi ka diha anang door metal detector mga higala. So usa lang na sa mga paningkamot sa atong city government of Tagbilaran nga mapalig-on og mapahiluna sa luwas og seguridad ang atong mga kaigsunan labi na sa atong mga tunghaan mga higala. Nini mga gutlo, atong ibabati kaninyo ang mga nisgutan, no, sa regular session sa sanguniang panlungsod.

0: Sa samang backnown istasyon, matag-adlaw sa Sabado, alas 11 sa buntag, hangtod sa alas 12 sa udto. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Giselle!

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo'y gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Oras sa DYRD Worldwide ang radio sa katawan alas 12:15.
1: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok, mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Igala may ngudtong kini si Ray Tutas ang maghatod kaninyo sa mga balita karong tuhan sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Niningadlaw karon Gasabado, October 10, 2025. Ako matugin ninyo sa mga balita din sa atong dapit sa kauluhan o sa gawas. Kauban sa Technical Department, karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, ito unahon ang balita din sa itong dapit. Padayon nga gipangita sa mga otoridad ang duha ka mga tulisan nga nanulis sa usa ka gasolinahan dito sa lungsod sa Tubigon kagabi. Gitulis sa duha ka tawo nga sakay sa motorsiklo ang usa ka gasolinahan sa barangay Libertad sa lungsod sa Tubigon matod sa PNP Tubigon. Wa pa maili ang suspek tungod kay pulos nagasolob og full face nga helmet. Gitiunan sa back rider ang nga minaog sa motorsiklo ang cashier nga si Mabel Inson og ipablihan ang cashier counter. Nakuha sa mga tulisan ang halin sa gasolinahan nga 7,000 pesos nga kwarta. Sa laing bahin sa itong mga balita, duha ka mga ginudahang drug pusher ang nadakpan sa bypass operation sa kapulisan kagahapon dito sa lungsod sa Dawis niyang report ni Robocop Willie Maestrado.
1: Kanhi bilanggo nga nagkagawas pinagi sa plea bargain agreement ug ang kauban nini nga usa ka vlogger nga si alias Lucifer ang nasikop sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagahapon sa Hudto. Ang mga ikatapan na ilhan nga usa ka Mark Balaba, 40 anyos ulita ug lumad nga molupyo sa Purok Dos sa barangay Lunoy sa lungsod sa Hagna ug ang kauban nini na ilhan nga usa ka Cirilen Navarusa, 20 anyos dalaga alias Lucifer, usa ka vlogger ug lumad nga molupyo sa Purok Nuevo sa barangay Kanhulao sa lungsod sa Hagna. Kagahapon sa buntag ang mga kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga gipangunahan ni Police Lieutenant Div Sorio nagpahigayon kini sa anti-illegal drug operation dito sa barangay Bingag. Nasundan ini ang mga gikatapan nga lulan sa usa ka motorsiklo nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Jumar Pomarijos, gihimo ang usa ka bypass operation batok sa mga ikatapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Diosdado Gimbalinya o Barangay Kagawad Irek Tuason sa Barangay Bingag o sakop sa media. Usa ka police pusher buyer mipalit nini o usa ka putos nga gingong sabu sa kantidad nga 5,000. Pagtunod sa mga ikatapan sa usa ka putos, daling gisikop ang duha o pagsusi sa posisyon ni Mark Balaba. Laing unom ka mga putos nga gihong shabu ang nakuha nga gibadabanang motimbang tanan ngadto sa 35 ka gramo gana sa standard drug price mukabat kini tanan ngadto sa 238,000 kapisos. Kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatapan nga si Mark Balaba. Samtang kasong illegal nga pagpayuhot sa ginadili nga drugas ang giandam usab sa kapulisan nga ipasaka nga kaso batok sa gikatahapan nga Cirilen Navarusa alias Lucifer. Gikan sa lungsod sa Dawis, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Ayon salamat na Robocop pa Willie Maestrado. Alas 12:22 atagi. Presyo sa gasolina musaka sunod simana samtang ang diesel buos-os. Atagi detalye sa itong pagbalik.

0: Grabe yun ako makagasto kung 1,000. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod na itong suga. Wapay hassle, nakasave pa ko.
1: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pag yuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
3: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: Oh, ano mo kung ano man na imong dagway, pre?
6: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
5: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
6: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
5: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
6: Wala, pre. Magpagama pa ko.
5: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
6: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
5: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na dayay ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
6: Mao ba, pre? Ni-adapt dayon ang Bohol Water sa electronic billing?
5: Yamat. Sweet to maligi ka na, pre.
6: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
5: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
6: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Balita ug impormasyon gipaminaw sa katawhang bul-anon.
3: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
4: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY arde ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na jay lain.
5: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DIY arde, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
0: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tipaminaw sa DIY arde, sa paghimo na usab ka namo, nga number one AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Dear Adinova, itago na lang ko sa pangalang Emily. Ang akong mainitong pagtimbaya sa tanang listeners o viewers sa mong programa sa kahanginan. Usano sab kini ka istorya sa usa ka kasing-kasing nga hilom nakigbisog. Usa ka sekreto nga dili dayon makita sa gawas. Apan matag adlaw nagkakusog ang kasakit sa sulod. Usahay ang labing bugat nga problema dili mao ang atong gipakita sa uban. Kundili ang mga butang nga atong gitago at inov. Simple lang ang akong mga pangandoy ni adtong una. O kini ang makauban si Paolo sa tibok na akong kinabuhi. College days me nga nagkaila sa Osaka University sa among probinsya. Ang iyang mga higala, nahimo na akong mga higala. O ang akong mga higala, nahimo sab niya mga higala. Hangtod nga nagkarelasyon mi Atinov. Naging inspirasyon na mo ang usag-usa sa among pagtuon. Hangtod nga pareho ming nakatapos sa kolehiyo o parehong nagtrabaho sa usa ka kompanya. Miabot sa punto nga nakadesisyon naming magpakasal ni Paolo ate. Hinahinay namong gitupad ang among mga pangandoy para sa among gibuo nga pamilya. 1 month lang human mi gikasal, nabuntis dayon ko ate. Nagkuha mi og housing para naa mi kaugalingong Pinoy anan. Gihinay-hinay namo og kompleto ang mga appliances, furniture ug uban pang mga gamit sa among panimalay.

sabay nako ang akong responsibilidad. Isip asawa, isip inahan, ug isip career woman. Wala aga katapos ang akong adlaw sa opisina ate. Tungod kay laing responsibilidad na usab ang naghulat kanako sa mong panimalay. Dili man ko perpektong asawa, apan gibuhat nako ang tanan para ma-appreciate ni Paolo ang akong dedikasyon sa mong pamilya at tinong.

kabisaad usab namo sa usag-usan ni Paulo, naampingan ang among kaminyuon, ug maging matinud-anon sa among relasyon. Sulod sa 5 katuig nagtuo ko nga pareho mi ni Paulo nga nagtuman sa among mga saad. Kaysa akong part, ako man kininggihimo. Naging matinud-anon ko nga to kani ate. Kung adunay problema sa among balay, ako siyang istoryahan. Usa ko kaasawa nga walay gitago sa akong bana ate. Makaingon ko nga maayo ko nga asawa before. Asawa ko nga anda mo sabot kang Paulo sa ihang mga tantrums. Kung kapoy siya sa trabaho, akong sabton. Kung masupo siya, akong pasensyahan. Kay para nako maumanggid na ang kaminyoon. Dili man kini kanunayng malipayong adlaw. Sulod sa 5 katuig damo ang kaminyoon ni Paulo. Wala misukan nag-away o grabe ate. Dili malikayan nga naay ginagmay nga panaglalis kay usahay na may ginagmay nga mga misunderstandings o ga-normal ka na sa usa ka kaminyoon. Sukad nga nagminyo mi ni Paulo, gi-focus na nako ang akong kaugalingon sa mong pamilya. Wala na ko gauban-uban sa akong mga higala nga mag-enjoy sa gawas ate. Kay lahi naman ang akong prioridad. Kung mugawas man galing ko, gusto na akong kauban si Paulo ug ang among anak. Apan Atinov, wala ko kahibalo nga samtang ako nagatiman sa mong pamilya. Adunay sekreto nga dugay nang gitago sa akong kaugalingong bana. Usa ka adlaw kalit lang adunay higala namo nga miduol kanako. Matod niya na ako no siya'y importanteng isulti kanako. Apan dugay siya nga nakasulti ate. Daw maglisod siya'g desisyon kung isulti ba niya or dili. Ug nagsugod na usab nga namuo ang kakulba sa akong dughan. Niatong tumura ako lang giampo nga sayop ang akong giunahuna. Apan walay labing sakit sa akong kamatuuran ate. Usa ka kamatuuran nga nakapausab sa dagan sa usa ka kaminyoon. Matod sa akong higala, nasaksihan niya mismo ang pagpangluib ni Paulo ate. Dugay kuno niyang giunahuna kung angay ra ba siyang magpakahilom. Apan dili na kuno kaya siyang konsensya atinov. Dili kuno nako deserve na try doon sa duha ka tawo nga close sa akong dughan. Mitan-aw siya nako. Ug iyang gisuti ang ngalan ni Aliyah. Si Aliyah usa siya sa among mga higala ate. Ug sumala sa akong nadungog. Dugay na kuno ang nga adunay relasyon si Aliyah ug Paulo. Dili lang pipila ka bulan. Dili lang usa ka sayop nga nahitabo ka usa. Kapin duha ka tuig na ate. Halos katunga sa 5 katuig na mong kaminyoon. Apan asa siya nakakuha og oras para magbinuang atinov. Matagi gayon, magkauban man mi. Isara mi og itrabahoan, dungan mi mo adto sa trabaho, ug dungan mi manguli. Apan kung giunsa man niya, ang realidad sakit kaayo pamalandungon. Halos mubuto ang akong dughan sa akong nasairan.

sa kahilom sa akong kwarto. Sa kabutang ang nisulod sa akong nauna. Kung nabuhat niya sa pagpangluib ka na ako o kapinduha katuig, kaya usab na ako kining buhaton ate. Kung kaya ko niyang pasakitan, ako kining dobling isumbalik nga to kaniya. Dili lang kasakit ang akong nabati ate no, kundili kalagot o pagdumot. Dito nagsugod ang sayop nga desisyon na wala ko madamha na mahimong usa sa pinakadakong pagbag-o sa akong kinabuhi. Si Allen, best friend ni Paolo, usa ka seaman ug single. Matagigayon nga muli siya gikan sa barko. Makita na mo siya usahay sa mong panagtapok. Buutan siya, hilubon, o kanunay nga respetado sa mong pamilya. Wala ko gayod magdahom nga mahimong importante siya sa akong kinabuhi.

nagsugit kini sa usa ka chat. Una mga pangumusta lang. Apan kadugayan siya na ang akong nahimong subunganan. Ug sa unang higayon, adunay tawo nga akong gisutihan sa tanan. Akong gisuti kang Allen ang gibuhat ni Paulo. Akong gisuti ang duha ka tuig nga sekreto. Akong gisuti kung unsa ko kaulaw, kasuko, o kasakit. Wala akong magdahom nga aduna siya'y ang kunon nga sekreto nga rikan ako ate. Nga di ay, dugay na siyang nakagusto nako. Apan mas nauna si Paulo, busa iya na lang kining girespeto. Kini ang nahimong tulay para matuman ang akong mga plano na makabalos kang Paulo at Inov. Dito nagsugod ang among sekreto nga relasyon ni Allen. Sa unang higayon nga nagkita mi sa personal, nag-hotel mi ate. Gihatag na ko ang akong pagkababay. Pareho ming wild sa kama at Inov. Naay mga butang nga wala pa nako na sinatisukad. Mga butang nga wala pa nahimo ni Paulo, nga nahimo ni Allen sa kama.

Hinoon nakita nako sa iyang presensya. Ang kahupayan nga dugay na nakong gipangita. Matag mouli siya gikan sa barko, magkita kami nga sekreto. Sa sinugdanan, akong gihuna-huna nga panimalusra. Dili gugma, dili seryoso. Pamaagi lang aron mabati ni Paolo ang akong gibati. Apan sa wadamha, mas nilawumpang among pagbati ni Allen sa usag-usa. Dili lang sa kama ate. Matag-adlaw na, nga naa siya sa akong huna-huna o kasing-kasing. Mas nidistansya na ko kang Paolo. Halos dili na ko magpahilabot ni ate. O kung naamay may tabo-tali ka na mo, wala na excitement. Wala na gana. Mura lang siya o nakikilawas o patay ate Nov. Hangtod sa kaadlaw, nakikistorya siya na ako. Iyang giangkot nga nakasala ko no siya ate. Nangayo siya og pasaylo. Gisuti niya nga nakarelasyon niya si Alia. Og isa lang ang akong gipangutana niya ate Nov. Nganong iya kining gibuhat? Wala siya'y matubag. Kaysa tinuod lang, wala siya'y makita ang rason. I was a good wife. Gibuhat nako ang tanan para sa mong pamilya. Gihatag nako ang tanan nakong gugma, pagpangga, ug pagsabot isip asawa. Panangita gihapon siya og lain ug ang labing sakit ako pang higala. Wala ko nagpromise nga maging okay pa mi ate. Wala ko gisaad niya. Apan matod niya maghulat siya hangtod ako na siyang mapasaylo. Andam ko na siyang maghulat ate Nov. Apan sa pagkakaron, dili ko sure kung mubalik pa ba ang akong feelings nga to kaniya. Kay happy na ko kang Allen ate. Kinawat-kawat man ang matag oras nga magkauban mi. Apan worth it kini. Ang iyang mga halok. Ang iyang mga gakos. Ang matagpag panag-usa sa among lawas. Puno kini sa kainit sa gugma ate. Kung hangtod kanusa, willing memorized at enough.

0: Ang matagtak na nga mulabay adunay mga panghitabo sa atong palibot. Mga krimen nga nagkinahanglan sa pagtagad og pag-atiman sa atong kapulisan aron paghatag og hustisya sa mga biktima og pagkabot sa kahusay og kalinaw sa atong komunidad. Busa namugna kining tulumanon. Ang kapulisan karon. Ang kapulisan karon. Aron inyong masayran ang kalihukan sa atong mga kapulisan. Ang kapulisan karon. Og karon, aniya ang inyong anchorman.
1: Welcome nining atong laing usa ka oras nga takna natong tulumanon. Ang kapulisan karon, magsugod sa alas 7 hangtod kita sa alas 8 nining gabi. Og maayong gabi, maayong adlaw, maayong buntag, maayong udto. Tungod kay madugog kita sa nagkadaiyang lugar sa sulod o sa gawas sa nasod ug sa labi na, no, sa silingan natong probinsya. Pagtimbaya, una sa tanan, no, magtimbaya ta sa ato ang amahan sa atong kapulisan sa Bohol Police Provincial Office, no. So, waylain kundili ang atong halangdon nga Provincial Director Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr. Uban usab sa iyahang command group and staff gikan sa Iswan ngadto sa Isten. Ug usab dili nato kalimtan, no, ang ato ang mga personnel sa Provincial Development Community and Development Unit, no, pinanguluhan ni Police Major Joseph Lupina. Unya labi na sa atong tighatag og schedule, sir, no, ang ato ang in charge niining ato ang tulumanon, Police Staff Sergeant Lisel Jula, no, og sa uban pa natong mga kauban. Og usab atong pagtimbaya sa ato ang amahan sa ato ang probinsya sa Bohol, ang atong gobernador, no, Aristotle Aris Amintado, uban sa iyang kapikas sa kinabuhi, ang ato ang kongresista sa segundo distrito si Ma'am Banban Amintado, ug usab ang ato ang congressman sa ato ang first district, no, waylain kundili si congressman John Gisnel Babayap. Ug usab ang ato ang third district congressman si congressman Alexi Tutor, no. Og dili usab nato kalimtan pagtibaya nining gabi una ang atong ang inahan sa ato ang dakbayan sa Tagbilaran, no, si Mayor Jean Yap Sensoria Yap. Og usab of course dili gid kini mahimong atong tulumanon karon kung wala ang ato ang station manager. Of course ang atong station manager si Peter Di Harisco, og sa atong pikas lawak si Engineer Gilbert Tulop. Og kini ang inyong ubos kay igsoon, no, Police Executive Master Sergeant Silso Urapa, ang kasamtangang Senior Action PNCO sa ato ang buhatan sa Provincial Community and Development Affairs Unit. Og nining panahon na atong isaysay una, una tamo proceed sa ato ang guest karong gabi una, ang atong nakalap nga mga pasiunang report dinhi sa ato ang probinsya, labi na dinhi sa ato ang dakbayan sa Tagbilaran. Kay namduman nato niadtong mga nakalabayng adlaw naduwag yod or dunagay nahitabo nga pagkalito sa ato ang mga estudyante, mga maestra, tungod kay adunay ningkalap nga bomb threat. Unya tungod sa kaabtik sa ato mga responders, dito gininitaw ng ato ang mga personahe sa SWAT, EOD, pinanguluhan sa atong, of course, sa ato ang provincial director o sa ato ang chief of police ni Police Lieutenant Colonel Bicoy, sir. Unya, of course, nag-supervise usab niini ang ato ang mayor sa dakbayan sa Tagbilaran. Ug tungod niini, na-identify gyud ang maong nagpasiugdan ini. Busa, mupahimang nota, parimayang ta sa ato ang mga suking tigpaminaw, nining atong tulaman nun, nga diligid ta magbasta-basta og post labi na niining mga joke-joke no, labi na niining mga bomb joke tungod kay adunay mga corresponding penalty niini. So sa wala makahibalo, so atong ipadayag dinhi niini atong programa para nga ma-prevent kining maong mga dili na mausab kining maong matang sa mga bomb joke no. Base sa presidential decree number 1727 anti-bomb bomb joke law no, aduna kini imprisonment up to 5 years and a fine of 40,000 or both no. So mao ning posibilidad nga mahiguman sa mga nagpasiugda niini. Og ikaduha kining ato ang Republic Act number 11479 or Anti-Terrorism Act of 2020. So aduna kini penalty ngadto sa 12 years imprisonment no. Unya usab sa ato ang revised penal code no, kining grave threat no, article 282 nga aduna kini penalty depends on threatened crimes no, can reach prison mayor 6 to 12 years if serious no. Unya aduna usab kitay Republic Act 10175 or Cyber Crime Prevention Act of 2012. Busa, mupahimang no kita sa makausapa nga magmatgon kita, labi na karon nga ang ato mga kabatanunan, attach na kaayo sa ato ang social media. Murag halos tanan, ultimo mga batang gagmay, aduna na'y kahibaw na mugamit ni ato mga kahimanan karon. Tungod kay nag-evolve naman ta sa ato ang mga technology karon. Busa, ato painumduman sa makausapa ang ato ang mga suking tigpaminaw nga sa dili pag-share or paghimo ni ini tungod kay sa ato nag-ingon, adunay mga corresponding penalty ni ini. So paglikay ni ini, so kinahanglang responsible ta sa ato ang mga posting no, nga dili makadaot sa ato ang seguridad no, tungod kay ang atong kapulisan uban sa ato ang mga supporting units dili gyud magpanagana og file og mga kaso batok sa nag patigayon niini, naghimo niini. Busa mao kana ang importante nato nga mga pahinumdom sa ato ang mga suking tigpaminaw. Og usab nining mga nakalainbayeng adlaw ang atong kapulisan no, in collaboration sa ato ang probinsya labi na sa ato ang gobernador sa ato ang first couple no, nga aduna kitay programa nga libreng alagad og balay program sa ato ang Bohol Police Provincial Office in collaboration sa ato ang balay paglaom no, nga gipanguluhan sa ato ang Halangdo gobernador uban sa iyang kapikas nga kinabuhi. So aduna kitay sulod ni ining mga semana ha, aduna kitay usa nga na turn over nga balay og napuy-an na gyud kini sa ato ang recipient no, na nalipay gyud dako ang ato ang recipient ini tungod kay bag-o siya og balay nga gihimo pagtambayayong sa atong kapulisan o sa ato ang Halangdong gobernador. Doon na kitay usah kabalay nga giturn over ngadto sa Mabini sa San Jose ngadto kang Marcelina Lagaran no. Unya aduna kitay ni adtong October 2 doon na kitay upat ka mga bag-ong balay nga giturn over ngadto usab sa lungsod sa Ubay no, Union, Tipulo o duha sa Barangay Union o duha usab sa Barangay Tipulo. So gihatag kini ngadto ni Arnel Alinapon, Jaime Buiser, Norma Bernaser, Aileen Matinaw. So aduna na kitay sugod sa pagsugod ni ning ato ang programa nga libre alagad ug balay og

0: Smart sa atong landline, maingon man sa atong text klamo. Kaya itong hatagan o pagtagad, mahigala. Karong gabi una sa itong pagpanaguban sa Tagbilaran by night. Mga nagpaminausab, nagtanaw o sa tanang mga kahimanan nga maabot sa itong Sibya karong gabi una. Welcome, ilabi na sa itong mga nag-view sa Facebook Live. Sa DYRD Bohol ang kasaligan na Facebook, no, mayong gabi inin yung tanan o maayong paglantaw, no, sa ato ang Facebook Live karong gabi una, DYRD Bohol Balita. Unya sa atong mga suking dipiminaw sa gawas sa nasod, mayong gabi iusab, mayong buntag o may palis, depende sa oras kung unsang oras sa inyong nahimutangan karon sa lain-laing dapit sa kalibutan, mga higala. Arangkada na punta sa lain edisyon sa itong Tulumanon TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.
0: Uluhan sa itong mga balita. Karong gabi una, wapagihapoy suspek ang kapulisan dito sa lungsod sa Tubigon sa nahitabong tulis sa usa ka gasolinahan na nahitabo kagabi. Samtang sa laing bahin, di paghihapon usab maagian ang National Highway sa Barangay Tagihon na lungsod sa Baclayon, samtang gisubay pa kung unsa ka dako ang sinkhole na sa maong lugar. Uluhan sa mga balita, gikan sa Tambalanan, na alerto, Jun Gutierrez. Uwe, Jun.
2: Yes, salamat, Lynn. Magabi sa mga suki ng tigpaminaw na sunod-sunod na itong tumunod Tagbilaran by Night. Naidang at test ng Galiaris Medical Center ang tulog ka mga sakay ng pulos babae sa usa ka motosiklo humakinin na rasmagan. Uglay ng motor diha sa lungsod sa Dawis. Mga kompleto ni Talay sa ating pagbalik.
0: D-Y-R-D. Dagan salamat, alerto, Jun Gutierrez. Sa laing bahin ang lungsod sa Pilar naglusad sa ilang unang Humayanihan Festival karong adlaw, subay usab kini sa kasaulugan sa fiesta sa maong lungsod ugmang adlaw. Sa laing bahin sa kauluhan, gikataho nga mahimo nang 16 ang majority sa Senado. Man gihugon-hugon nga mutabok usab sa grupo sa mayorya si Senador Loren Legarda. Inig pauli niini sa Pilipinas gikan sa gawas sa nasod. Bago to mga uluhan sa mga balita garong gabi una ang kompletong samtang aritas mga balita gikan sa Kalungsuran, the Barker Cell, Revelador, Goel Cell.
3: Okay, dagang salamat, Len, na itong mga panibaya pangumusta, madyong gabi, madyong pagpaminaw, sa itong mga pinanggal, itong pagpaminaw. Na kanunay nagsunod sa itong Tulumanon sa Tagbilaran by Night Worldwide. Dito sa lungsod sa Tubigon, ituloy sa duha kawa mailing riding in tandem ang cashier sa Dom's Gasoline Station dito sa Barangay Libertad, lungsod sa Tubigon. Samtang dito sa lungsod sa Dimiao, aksidente sa kadalanan, naglangkob sa duha ka mga sakyanan, kining Suzuki Raider o Osaka Four Wheels, na itabo dito sa Barangay Tawid, Dimiao, Biyernes sa hapon. Nanukan gikan sa Campo de Goy, the Barker, Sel, Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Dagan salamat, the Barker, Sel, Remolador, samtang sa balita sa gawas. Wapay gikataho nga nakalas sa kusog nga 7.7 nga linog. Niigo dito sa Panama City kagahapong adlaw. Bago itong mga uluhan sa mga balita, garong gabi una, ang kompletong detalye, inyong mabati sa di madugay.
1: Tagbilaran

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Pero mo kung anon man ay mong dagway, pre.
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre. Kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre.
1: Mauna gi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mao ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padalhan nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI arong mapahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dilipon mapaulahi sa trend karon.

0: gikan sa Diocesan Biblical Apostolate. Ani akining tulumanon, Lantawan. Usa ka tulumanon nga nagpadayag sa lunsay nga kamatuoran mahitungod ni Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagkamatutukod sa nag-inusarang simbahan nga naglukop sa tibuok kalibutan, ang simbahan nga iyang gipasaligan nga iyang pagkaubanan hangtod sa katapusan sa kalibutan ug bisan pa ang gahom sa impyerno dili gayod makadlumpag niini, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pusa sa musunod ka usa ka takna, amo kamong gidapit sa pagpakiguban kanamo dinhi nining atong tulumanon, Lantawan.
1: Maigsoon ko, kumusta kamong tanan? Nalasab kita sa tuntulumanon ang Lantawan, usa kini ka programa nga gisibya din sa Station DYRD Worldwide, ubos kini sa paglumala og pagpaluyo sa Commission on Biblical Apostolate din sa ato nga dioceses sa Tagbilaran. Atong pasalamatan ang atong langitong amahan nga sa kanunay naghatag kanato sa gasa sa kinabuhi, labi na sa mayong panglawas ngayon gihatag kanato sa mga financial aspect nga din usab siya nagahatag, no, nagaprovide sa itong mga panginanglanan o usab maigsuon ko sa kalinaw sa itong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, kalinaw sa itong tagsa-tagsa ka mga pamuyo, labi na sa kalinaw sa itong nasod nga Pilipinhon. By the way, phone pass kita karon, but however, live gyapon kita sa ato nga tulumanon, no? Ato day nga pag timbaya sa atong mga suki nga mga tigpaminawan, no? Hinaut punta nga kamo nagyapon sa kadasig o sa kasibot nga nagpadayon sa pagsunod sa ato nga programa. O usab ato nga by the way, no, kagahapon atong gikahimamat, no, ang ato ng mga kauban ng mga lay liturgical ministers, labi na ni Brad Estilyuri, no, nga di ay kinintawhana kasigi og sunod sa ato nga programa. So Brad Estilyuri, mayong pagpaminaw diha og hinautonta nga anagyapon ka sa kadasig nga nagtubay sa atong programa, ilabi na kauban to, no, nga we are already serving the church for 40 years, no, 40 years ta nga nagasilbi sa ato nga simbahan. Maigsoon ko sa nasandan ato karong pagkabasahon ang atong santos nga ebanghelyo. Digikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Kapitulo 22, versikulo 1 ngadto sa 14. Migamit na usab si Jesus o mga sambingay sayang pagigsulti sa mga tao. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga patuo na sila sa kumbira. Apan mibalibad ang mga dinapit. Busa nagsugo siyang laing mga sulugoon o giingnan siya. Sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang akong mga baka o ang mga pinatambok nga nate. ug naghikay na ang tanan. Pangari na kamo sa kumbira nga kasal. Apan wala magtagad ang mga dinapit ug nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang tindahan, samtang ang uban midakop sa mga sulugoon o gibunalan o gipatay nila. Tungod niini, nasuko pag-ayo ang hari o gipadala niya ang iyang mga sundalo o gipamatay katong mga mamumuo o gisunog ang ilang siyudad. Unya, gitawag niya ang iyang mga sulugoon o giingnan. Andam na ang akong kumbira sa kasal. Apan dili angay niini

nakita niya ang usa sa tao nga wala magsulob sa biste sa kasal. Ipangutana siya sa hari, "Higala, giunsa manimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsulob sa biste sa kasal?" Apan wala mutingog ang tao, niya miingon ang hari sa iyang mga sulugoon, "Gapusa ninyo ang maong iyang mga kamot ug tiil." Ilabog siya ngadto sa kangitngitan sa gawas. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang mga ngipon. Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, "Kay daghan ang gidapit, apan yutay ra ang gipili." Maigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga binating igsuon ko diha sa kanginan, karon ani ana kita sa ika-28 nga Domingo sa Ordinary Time sa atong liturgical calendar. Ug gani karong Domingo ha, mao ang Indigenous People Sunday or Extreme Poverty Day. Maigsun ko diha sa kanginan, ang atong Ebanghelyo nagkisgot mahitungod sa kumbira sa Dios. Ihulagway diha sa mga pagbasa nga ang gingharian sa langit sama sa usa ka dakong kumbira diin ang tanan gidapit sa pagtambong. Diha sa bangkete masinati nato ang kayusahan. Maigsun ko diha ni Kristo ang Sagrada Eucharistia. Mao kini ang dakong bangkete nga giandam sa Dios atong kinabuhi, nga kinanglan nga di ay kita andam nga mutambong niini. Ang maong nga kumbira, maigsun ko diha sa kanginan, dako kini nga bangkete, ang santos nga kasaulugan sa santos nga misa. Dindiha anaa ang panagtapok, ang kahiusahan, maigsuon ko, nga gipial sa Ginoo diha sa tong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, nga di ay kita angay nga muapil ni ining maong bangkite tungod kay kini mao ang bangkite sa Dios. Muna nga ikaw diha karon nga naminaw, kinanglan nga mutambong juta sa dakong kasaulugan pinagi sa santos nga misa tungod kay kini mao ang bangkete sa Dios nga gihatag sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Muna nga maigsuon ko diha ni Kristo, mao kini ang ato nga pagpadayag sa atong kinabuhi nga di ay kinanglan nga diha sa atong kaugalingon kita andam og tagana nga mutambong sa bangkete sa Dios. Maigsun ko ani gapon kamo nagtubay sa atong tulumanon ang lantawan, usa kini ka programa nga gisibyat dinhi sa station DYRD worldwide. Ubos kini sa paglumala o pagpaluyo sa Commission on Biblical Apostolate dinhi sa ato nga diocese sa Tagbilaran. Maigsun ko magpadayon ta. Sa miaging Domingo, atong gisgutan ang mahitungod sa Santos nga Rosario nga matod pa dili mabasa sa Biblia, ugane maigsun ko diha sa kanginan, ilang gi

0: supakan ang ato nga pagpadayan may tungod sa Santos nga Rosario nga kuno nakasupak ta sumala sa balaang kasulatan nga nagbalik-balik ta og ampo, nagampo ta sa taas nga pagampo nga matod pa gidili sumala sa balaang kasulatan. Muna ang atong giisgutan ug maunay atong gitubag, no, gitubag nito ni sumala sa balaang kasulatan ang ilang pagsupak. Ug usa sa ilang mga pagsupak, usap nga angay nato karon nga paghisgutan mao nga matud pa nila dili mabasa sa Biblia ang mga matawag nato ang mga santos nga gisgutan sumala diya sa balaang kasulatan kining mga misteryo sa santos nga rosaryo. Muni ang ilang mga usa sa ilang mga hilisgutan nga kuno dili mabasa sumala sa Biblia kining mga misteryo sumala sa balaang kasulatan. Maigsoon ko diha ni Kristo, muni atong tukion karon. Muni angay nato nga hisgutan. Kung tinuod bagyod nga dili mabasa sumala sa balaang kasulatan ang mga misteryo sa santos nga rosaryo. Okay. Una, anita sa gitawag na to o joyful mystery. Ang una nga joyful mystery mao ang the Annunciation. Mabasa ba sa Biblia? Maigsoon ko, sumala sa Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 1, Versikulo 28. Gingon diha, "And when the angel had come to her, he said, Hail, full of grace, the Lord is with you." So, maigsoon ko, ang unang misteryo sa kalipay nga mao ang pagpadayag nga si Maria mamahimo nga inahan sa Dios. Asa mabasa? Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 1 Versikulo 28. Ikaduha, ang pagbisita ni Maria ngadto ni Elizabeth. Mabasa ba ni sa Biblia? Yes. Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, Versikulo 41, ngadto sa 42. Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." Sato pa, nagipadayag ni Elizabeth ang iyang kalipay nga sa iyang pagbisita sa mahal nga Birhen Maria. Maigsoon ko nga siya gipadayag nga siya si Maria mao ang inahan sa Dios. Ikatulo nga misteryo sa kalipay, joyful mystery, the birth of Jesus. Mabasa ba sa Biblia? Sumala sa Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 2 Versikulo 7. She gave birth to her firstborn son. She wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. Sa to pa, maigsoon ko, giingon diha, nga wailain nga lugar nga gikahatag ni Maria. Ang dapit nga gihatag ni Birhen Maria, ngadto siyang anak, mao lang yun ang gitawag na to, ang dapit sa mga baka. No? Then another ini, ang ikaupat ng misteryo sa kalipay. Ang pagpadayag, no, ni Kristo nga siya mao ang Diyos maigsuon ko. No? The presentation nga si Kristo gihalad ngadto sa gingharian, ngadto sa matawag nato nga dapit, no, dito sa templo nga siya gipadayag. O gani may gisun ko diya sa kahinginan. Ang gigamit in town sa mahal nga Birhen Maria ug ni San Jose, mo lang yun in town ang tukmo, no, nga ug sila pa dato ang ilang tanga gamiton sa paghalad mao ang mga karniro. Pero tungod lagi kay sila kabos maigsoon ko, ilang gigamit ang tukmo aron paghalad ngadto sa templo. Muna maigsoon ko nga makaingon kita nga unsa gyud ang pagkamapaubsanon nga gipadayag ni Birhen Maria ug ni San Jose ang batang Hesus nga ilang gihalad kini ngadto sa templo pinaagi sa paggamit og tukmo, no, the presentation. Then ang last nga misteryo sa kalipay mao ang pagkakaplag ni Kristo taliwala sa mga makinadmanon. Nakigdebate, nakigistorya si Kristo sa mga makinadmanon. Muna mangigsoon ko nga mao kini ang mga misteryo sa kalipay. No, nga ipadayag sa Dios, ipadayag niya unsa kini mao mga misteryo nga di ay anaagyod sumala sa balaang kasulatan, no? Ang deep presentation mabasa sumala sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 2 bersikulo 22 ngadto sa 23. Ug ang finding the child Jesus in the temple mabasa sumala sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 2 bersikulo 46. So ni agyod sumala sa balaang kasulatan. Umingon sila nga dili mabasa sa Biblia kini mga misteryo sa kalipay or joyful mystery. Niya mabasa yod sumala sa balaang kasulatan. Another, kining mga misteryo sa kasakit. Ana ba kini sa Biblia? Una, the agony in the garden. Maigsoon ko, mabasa kini, sumala sa Ebanghelyo ni San Lucas, kapitulo 22, versikulo 24, versikulo 44, ngadto sa 45. Ikaduhang misteryo sa kasakit. The scourging at the pillar. Ang paghampak sa Ginoo diha sa haligi nga bato. Mabasa ba sa Biblia? Yes. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 19, Versikulo 1. Ikatulo, ang pagpurong-purong sa tunokon nga purong-purong ngadto ni Kristo. Mabasa ba sa Biblia? Yes. Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 27, Versikulo 28, ngadto sa 29. Ikaupat nga misteryo sa kasakit, ang pagpasa ni Kristo sa cross. Mabasa ba sa Biblia? Yes. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 19, Versikulo 17. Ug ang ikalimang misteryo sa kasakit, mao ang paglansang o pagkamatay ni Kristo dito sa cross. Mabasa, sumala sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 23, Versikulo 46. So niya sa Biblia. Dili ta makaingon nga dili mabasa sa Biblia. No? Another, kining gitawag na to o mga misteryo nga mahimayaon. No? Ang unang misteryo sa himaya or mahimayaon maigsuon ko, kining gitawag na to the resurrection. Mabasa ba sa Biblia? Yes. Sumala sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 16, Versikulo 6. Second glorious mystery, the Ascension. Mabasa, sumala sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 16, Versikulo 19. Ikatulong misteryo sa Himaya, ang pagkunsad sa Espiritu Santo. Basa sumala sa Buhat sa mga Apostoles, Kapitulo 2, Versikulo 4. Ikaupat nga misteryo sa Himaya, mao ang itawag ang pagpasaka sa mahal nga Birhen Maria ngadto sa langit. Mabasa sa Judith, Kapitulo 15, Versikulo 9, ngadto sa 10. O ang ikalima nga misteryo sa Himaya, mao ang pagkuruna sa mahal nga Birhen Maria, nga siya mao ang reyna sa langit ug sa yuta, nga mabasa nato sa Pinadayag, Kapitulo 12, Versikulo 1. Sumunay mga iksoon ko ang mga misteryo sa gitawag nato misteryo sa Himaya. Niya po'y gitawag na ito o luminous mystery. No? Nga mauni ang mga misteryo sa kahayag. Nga gihatag usab ka na ito, pinaagi ni Pope John Paul II. Unsa man eh? Una, baptism of Jesus. Mabasa ba sa Biblia? Yes. Sumala sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 3, Versikulo 16, ngadto sa 17. Ikaduhang misteryo sa kahayag maigsoon ko, wedding at the Cana. Ang kasal dito sa Cana. Mabasa ba sa Biblia? Yes. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 2, Versikulo 5, ngadto sa 7. Kung mao gani ni ang atong isgutan sa miaging Domingo, nga diin makaingon kita nga mabasa ba sa Biblia nga ang mahal nga Birhen Maria makatabang nato. Yes. Mabasa sumala sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 2, Versikulo 1 ngadto sa 12, nga ang mahal nga Birhen Maria maigsoon ko pinaagi sa iyang panabang nga siya mutabang yod nato ununsa ang atong mga panginahanglanon. Ikatulo nga misteryo maigsoon ko, nining gitawag na itong luminous mystery, mao proclaiming the kingdom. Ang pagpadayag, ang pagsangyaw, may tungod sa gingharian sa langit. Mabasa na ito, sumana sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 10, Versikulo 7, nga doon sa 8. Ikaupat nga misteryo sa itawag na itong luminous mystery, mao kining itawag na itong transfiguration. Mabasa ba sa Biblia? Yes, Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 9, Versikulo 29, ngadto sa 35. Ug ang katapusan nga misteryo sa gitawag na itong luminous mystery, mao ang pagpadayag, ang pagtukod sa Sagrada Eucharistia, pinaagi ni Kristo. Kung mabasa ka na sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 22, Versikulo 19, ngadto sa 20. So, mao kini maigsoon, no? Nga, muingon ang ato maigsoon diha sa laing relihiyon. Nga dili mabasa ang mga misteryo sa Santos nga Rosario. Niya ahong gipadayag, no? Ato dyong gikutlo ang mga teksto sumala sa balaang kasulatan nga makaingon kita nga naagyod, no? Mabasa yun na to kung unsa ang gipadayag sumala sa balaang kasulatan. Muna nga kanang ilang gi-isyu na to against na to nga mga Katoliko nga dili mabasa sumala sa balaang kasulatan, anaagyod mga igsoon ko mabasa sumala sa balaang kasulatan ang mga misteryo sa gitawag nato nga Santos nga Rosario. Muna nga makaingon kita nga kining atong debosyon mahitungod sa Santos nga Rosario. Makaingon ta nga anaagyod kini mabasa nato sumala sa balaang kasulatan. Di ta makaingon nga di kini mabasa. Umaw kina ang atong gipribahan, ato nga gipadayag sumala sa balaang kasulatan nga ang mga misteryo sa Santos nga Rosario anaagyod mabasa sumala sa balaang kasulatan. Ugane kanang akusasyon sa mga igso na to, ng mga dili Katoliko, nga taas ang atong mga pag-ampo, pinagi sa Santos nga Rosario, mga igso ko diha sa kanginan. Ila ka na nga gisaway nato ng mga Katoliko, nga kuno ang atong pag-ampo may tungod sa Rosario, mao ang balik-balik nga pag-ampo, taas nga pag-ampo o kini gisupakan sa Dios. Kanang atong balik-balik nga pag-ampo, kanang atong taas nga pag-ampo, nga kuno, gidili kana sumala sa balaang kasulatan. Maigsoon ko, ato na nang gitubag sa miagi nga Domingo, nga ug miingon ta nga ang pagbalik-balik ug taas nga pag-ampo gisupakan sa Dios, maigsoon ko si Kristo mismo nagampo nagbalik-balik, si Kristo mismo nagampo sa taas nga pag-ampo katulo magbalik-balik sa iyang pag-ampo didto sa tanaman sa Getsemani nga mabasa nato sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 26, Versikulo 41. Meaning, sa ibot-ibasabot, nga tungod kay si Kristo nagbalik-balik sa pag-ampo, taas sa iyang pag-ampo, nga nakasupak siya unsa ang kabubuton sa Dios. Muna nga, maigsoon ko, klaruha in taon ninyo, kanang inyong mga argumento. Klaruha ninyo, kanang inyong mga pagsupak, nga mingon mo nga, mismo si Kristo, maigsoon ko, nag-ampo nga nagbalik-balik, nag-ampo sa taas nga pag-ampo, maigsoon ko. Mismo si Kristo, kung imong basahon diya sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 11, Kapitulo 18 rather, Versikulo 1 nga to sa 9, miingon si Kristo, pag-ampo kanunay. Balik-balika ang inyong pag-ampo. No? Muna nga, tanawan ninyo. Nihatag ko og teksto sumala sa Biblia. Sa Salmo Kapitulo 35, Versikulo 13, si Haring David nag-ampo, nagbalik-balik. So, si Haring David, tao sa Diyos, nag-ampo, nagbalik-balik. Ug matod pa sa Salmo Kapitulo 4, Versikulo 2, nga to si 3, ug gidungog sa Diyos ang pag-ampo ni David nga nagbalik-balik. So, maigsoon ko, muna nga, atong i-challenge ang atong maigsoon ng mga dili katoliko nga umingon mo nga nag-ampo, nga nagbalik-balik, isupakan sa Dios mismo si Kristo nag-ampo nga nagbalik-balik. Muna nga dili ta makaingon nga isupakan sa Dios kini pag-ampo nga nagbalik-balik. O kanang ikutlo nila ng Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 6, Versikulo 7, ang gitumong ni Kristo niya na mao ang mga mga Pariseo. So, meaning to say, maigsoon ko, mga Pariseo, dili mga Katoliko. Muna nga, careful ta, nga mugamit, mukutlo sumala sa balaang kasulatan. Muna nga, kining ato maigsoon ng mga dili katoliko, hilig yod nga mukutlo kung unsa ang naa sa balaang kasulatan. Pero ang ilang pagkutlo niya na maigsoon ko, alang sa iyong kasayuran, kung unsa'y pabor nila, maigsoon ko, mao kana ang ilang paggagamiton. Pero og supak nila, dili kana paggagamiton. While kitang mga Katoliko, both negative and positive ang ato nga paggagamiton, ang atong pagkutlo sumala sa balaang kasulatan. So mao kini maigsuon, no? Ang matawag na to nga ilang mga pamahayag, ang ilang pag-atake sa mahal nga Birhen Maria. Nga kuno matud pa, walay mabasa sumala sa balaang kasulatan nga si Maria makatabang kanato. Maigsoon ko, ako na po nang gisgutan sa Maging Domingo. Nga anaagyo na sumala sa balaang kasulatan. Ang mahal nga Birhen Maria makatabang nato. Basahara ko ninyo ng Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 2, Versikulo 11. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 2, Versikulo 1, nga to sa 11 rather. Mabasa na to diha, nga ang mahal nga Birhen Maria, dito sa kasal sa Kana, nahutan og bino ang nagbangkite. Pero gumikan sa gitawag na itong intercession, gumikan sa gitawag na itong intervention or intercession sa mahal nga Birhen Maria, nahimo ang milagro sa Bino nga dili to ang panahon pa nga si Kristo maghimo og milagro apan tungod sa hangyo sa iyang inahan nga mao si Birhen Maria nahimo ang lamian nga Bino. Sumunay migsuon ko, no? Nga dili pa to ang panahon nga si Kristo maghimo og milagro apan tungod sa hangyo sa iyang inahan nga mao si Birhen Maria napugos naaghat si Kristo paghimo og milagro ug iyang gihimo ang tubig ngadto sa lamian nga Bino. Sato pa nga pinaagi ni Birhen Maria nahimo ang lamian nga Bino ug mao kana ang gitagana. Mao bitano nang utana ang mga tao nga naunsa man eh nga ang lamian nga Bino mao may naulahi paghatag because the tradition ang ilang practice sa mga Hudiyo nga ang lamian nga Bino mao iuna og dalit pero naawahi og dalit tungod kay kadto mao ang Bino nga gihimo pinaagi ni Kristo. Sumaw ka na maigsuon ko nga makaingon kita nga ang mahal nga Birhen Maria andam na og tagana nga mutabang kanato kun unsa man ang mga hangyo nato ngadto kaniya ngadto ni Kristo siya gyud mutabang. Dili si Mama Mary maoy mu-answer sa atong mga panginahanglanon. Si Kristo mao ang mu-answer, ang mutubag sa atong mga panginahanglanon. Ang role, ang papel sa mahal nga Birhen Maria mao lang ang pagkamutabang, no? Siya lang ang mutabang. Dili siya maoy muhimo sa milagro tungod kay ang muhimo sa milagro mao si Kristo. Ang papel sa mahal nga Birhen Maria mao lang ang pagkamutabang nato, no? Mao bitaw na nga wata may balo o nganog yun ang ato maigsoon nga mga dili katoliko musupak man may tungod sa papel, may tungod sa role ni Birhen Maria nga unta mabasa man na sumala si Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 11. Mo na nga ugmingon mo nga asang dapita mabasa sa Biblia nga ang mahal nga Birhen Maria makatabang na to? Yes. Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 11. Basahan ninyo na. Ang problema lang gud aning ato maigsoon nga mga dili katoliko nga dili yod sila mubasa sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 11. Ngano man tungod kay supak na sa ilang kabubuton. Pero kitang mga Katoliko nga og uban pa diha nga grupo nga nagsalig sa panabang sa mahal nga Birhen Maria naagyud kana sumala sa balaang kasulatan. Wala magama-gama ang simbahang Katoliko ni ana. Naagyod mabasa sumala sa balaang kasulatan. Maigsoon ko, wa naman tayo panahon, tungod kami abot naman ang oras nato. Sa ngalan sa akong kauban sa Pikaslawak, si Brad Gilbert Tulop, ni Kagawad Jericahes, ug-usab ni Maiko Taray, nga ato usab kini nga kauban. Kining inyong ubos nga igsoon si Brad Ronald Inting Pumatong, muingon na kaninyo nga unta ang Diyos manalangin kanatong tanan.
1: Inyong nabati ang Lanang Tawag. Hangtod sa sunod Domingo pohon sa samang takna og ning mao gihapong istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong puntag kaninyong tanan ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.

0: Ang katawhan sa kalibutan, wala nangandoy nga magpuyo diha sa kangit-ngit. Apan daghan sa mga katawhan sa kalibutan nga atong gipuy-an, nagkinabuhi ilalom sa gahom ni anang maong kangit-ngit. Nahimong ngit-ngit ang kinabuhi tungod sa gahom sa sala. Walay kaugmaon, walay mayong padulngan, walay kasiguruhan. Tungod niini, ang katawhan ng limbasog na makita unta ang bidlisyo sa kahayag, aron mula hutay ug mutunhay ang kinabuhi. Ug ang kasulatan nagapadaya, nga ang maong kahayag dili makaplagan sa katawhan sa ilang kaugalingong buhat ug paningkamot lamang. Dili kini makita sa kaugalingong katakos ug kinaadman. Tungod kay diha lamang sa Dios makaplagan kining tanan. Si Jesus mingon, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili na maglakaw sa kangit-ngit, kun dili makabaton hinuon sa kahayag sa iyang kinabuhi. Bidlisyo sa kahayag, tulumanon nga naghatag kanato sa kahigayunan sa pagpatalinghog sa iyang mga pulong o pagpamalandong niini sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Iwag sa atong adlaw-adlaw nga pag-alagan o pagsunod kaniya. Bidlisyo sa kahayag.
1: Magamputa, maluluyon og may ugmaon mo nga mahang nga nangitnon. Nagapasalamat kami kanimo nga gikalipay mo pinaagi ning buhata ang pagkaiusa sa imong mga katawhan aron paghimaya sa imong ngalan. Salamat nining oras nga among gigamit aron pagkat-on og pag-alagad sa imong ngalan. Salamat ning matahom nga kabuntagon sa imong gihatag na mga libreng kinabuhi o ban ang kabaskog sa among panglawas ug sa makausap pa. Salamat kanunay nga kami makasalig sa imong pagsangkap sa tanan namo nga gikinahanglan. Dalay gun kagayod o Ginoo sa among mga kinabuhi. O Diyos, among itugyan ang among pag-alagad karon. Padayo unta namo masinati ang imong gugma o grasya. Kini ang among mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus among maluluwas. Amen.
2: Amen. Malipayo ang adlaw nga Domingo ug mayong buntag sa tanan natong mga kaigsuunan nga nagapaminaw niini ang atong tulumanon bidlisyo sa kahayag. Pasalamatan nato ang Dios niining matahom nga adlaw nga atong nasinati karon ug natagamtam. Uban sa katahom sa adlaw, malipayon kita nga kauban usab nato niining taknaa ang ato nga elder sa iglesia si Elder Gerson Balunga kinsa maoy nagadala sa ato nga pag-ampo karon. Kuya Gerson, do na kabay i-greet ni ining kabuntagon.
3: Mayong buntag usab kanimo, Rebo Mick. Ug mayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw sa gihapon. Good morning ninyo ni Mr. and Mrs. Warren na ni Lee Mayap, ni Attorney Randy Yap, Attorney Jeffrey Yap ug ni Ma'am Jacqueline Yap. Ug ngadto usab sa Renly Appliance Angels si Vince Kalibugan ug si Emily Silos ug ni Ma'am Mayet. Sa Baclayon Bohol ni Dani Lasala, Belma Lasala, Titina Lasala, Ma'am Grace Lasala, Corilia Bohol, Engineer Emerson Humawan ug ni Ma'am Tunit Humawan. Sa Rigumba Family, good morning ang Tony Bongbong Ned, Tata Ami, Roger ug ni Yumi sa Rigumba. Sa Hoyle Family, Mr. and Mrs. Walter Marilyn Hoyle ug sa Tibok Pamilya. Sa San Miguel Daguhoy Bohol, good morning ngadto ni Reverend Buit Manlangit, Reverend Nelson Manlangit ug ni Nay Cornelia Ikat. Good morning kaninyong tanan. Sa Bagumbayan, Lubok Bohol ni Mr. Terso Enrica Gaske ug ni Sir Eloise Renio. Ug sa Tep-Tep District ni Mr. and Mrs. Eugene and Liliusa Tapaw. Daghang salamat, Reb.
2: Daghang salamat, Kuya Gerson. Ato usab nga i-greet ang atong mga kaigsuunan nga kanunay nagasunod niining atong tulumanon matag adlaw sa matag Domingo alas 7:30 sa buntag. Mga mainitong pagtimbaya ug maayong pagpaminaw ngadto sa Tan family diha sa Airport Road ni Manong Ben. Ngadto usab sa Lao Dumapias family nila ni Mrs. Lalaine, Engineer Alger ug sa mga kabataan ingon man sa Mahinay family ug sa ato usab nga mga kaigsuunan Balatero family nila ni Engineer Vic, Mrs. Analisa May Balatero, Ate Fern Delo Dumapias uban sa mga sakop sa Panimalay. Ngadto usab sa pamilya ni Ate Nora Santiago, maayong buntag. Ngadto kang Joy Dumapias, kang Tay Pangkrasyo ni Luwag. Ingon man sa ato nga mga kaigsuunan diha sa Dampas, ang Giuseppe family, kang Captain Josue Giuseppe, Ma'am Lucy, Fortich family, malipayong pagbalik, Kuya Pasito og ni Ate Aida, kauban usab ni Deb. Niini usab nga kabuntagon lakip sa atong pagtimbaya ang atong makigsuunan sa Lindaville, si Dr. Edito and Mrs. Remedios Yana, si Ma'am Rachel Yana, Mrs. Charlita and Mr. Rodney Valisera, Mr. Budoy and Sharon Murphy, Mrs. Julifer Agang, diha usab sa Panglao, Reverend Helen and Reverend Leon Maniwan, Reverend Edwin Gulusino ug sa tanang membro nato sa outreach sa Panglao. Diha usab sa talo to ngadto kang Mr. Orlando and Mrs. Ruming Roble, Mrs. Esther Tagupa and family, Melenchon family and Brisimilia family, nilang Marvin, Marilyn, Rona ug sa tibuok Banay ug nilang Kuya Jesse, Ate Mirna, Limuel, Joy ug sa tibuok nga Banay. Sa ato sa mga kaigsuunan sa Cogon ang Hontanosas family ug Mrs. Charlita Itong and family. Diha usab sa San Isidro ni Nanay Leti Isla, ni Kuya Ryan Isla ug ni Mr. and Mrs. Abueva family. Diha sa Baclayon ni Nanay Alice ug sa tibuok Panimalay, sa Batoy ug kang Kuya Jun ug sa tibuok nga Banay sa mga Lagunoy. Sa Albor usab ngadto kang Lula Flavia uban sa iyang mga kaanakan kinsa naa karon sa ilaha alang sa pagsaulog sa maong adlaw nga natawhan. Ingon man sa Lila ang Igama family, Caparuso family, Manang Jutay, Tipoy ug Telma Lagrosa ug sa tanang membro nato sa Lila. Sa Limokon usab ang Idol family nila ni Mr. Roger and Mrs. Rufa and family, Magdugay family ug sa tanang membro, diha usab sa UCCP Marawis, mga membro ang Gamayon family ug ang Hamak family. Diha sa Alicia, ang Iyoy family ug sa tanan nga mga membro. Sa Badbadloon usab, UCCP Badbadloon, ngadto nila ni Mrs. Maria Emerita and Mr. Ernesto Mutya, ni Ate Elma, Mrs. Ellen Duliente, Kuya Dino and Mr. Bray and Yana Duliente ug kang Nanay Esther ug kang Mr. and Mrs. Silvestre and Karen Ladesa, kauban sa mga anak si Luloy, si Dayan, si Yeyen ug si Lalang. Sa Kabayugan ngadto kang Chairperson Dondon and Mrs. Erlinda Castañeros, ingon man sa mga katawhan nga sakop sa mao nga simbahan. So sa mga kaigsuunan nato sa Galyari Street, sa mga ginikanan, sa mga registered children sa Touch a Child's Life Student Center, sa tanan nga naminaw sa atong online broadcasting, sa tanang naminaw sa Korte, sa Maribuhok, sa Luon ug sa mga kasimbahanan ubos sa United Church of Christ in the Philippines Bohol Conference Incorporated nga gipanguluhan sa atong conference minister nga si Reverend Maria Concepcion Boscabos, maayong buntag kaninyong tanan. Niini nga takna at usab nga pasidunggan ang tanan nga mga nanagsaulog sa ilahang adlaw nga natawhan. So atong nga mahinumduman nga diha sa atong padayon nga pagpahigayon sa pagkinabuhi sa matag adlaw, duna kitay mga kaigsuunan nga padayon nga nag-alagad ug nagpasalamat sa Dios sa iyang pagkamatinud-anon. So birthday celebrants ug wedding anniversary celebrants sa October 11 to 17, Julito Yana and Ivelyn Iyoy, Mark Arcamo and Yuzil Jen Faith Valiente. Sa 11, birthday celebrants, Riwel Purakan, Alin Madrinian, Mark Hill Amogis, Jerlan Sidney Dumapias, Fetsilin Lim. Sa 12, ug sa 13, Patrice Marie Visaya, Ivy Jen Apaap, Elizabeth Therese Patatag, sa 14 Ludilin Henita, Johnson Balunga, Janice Kalumpag, Hannah Dave Bilotindos, sa 16 Benjamin Galia, Donabel Ayungaw, David Repalda, Georgie Ann Swafield, og sa 17 Margaret Reed, Lani Arjona, Evangel Riam Kuriba. Mao kini ang atong mga kaigsuunang nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan. Niini nga taknaa usab atong gikalipay nga kita karon magapamalandong sa mga pulong sa Dios nga gikutlo gikan sa Lucas kapitulo 14 bersikulo 27 nga matod pa si bisan kinsa nga dili mosunod kanako tungod sa kahadlok nga kamatayon ang iyang dangatan dili mahimong akong tinun-an. Sa ikaduha nga teksto sa Lucas 4:18-19, ang pulong sa Dios nag-ingon, ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, kay gipili niya ako sa pagwali sa maayong balita sa mga kabus. Gipadala niya ako aron sa pagsangyaw nga may kagawasan na ang mga binihag ug makakita na ang mga buta. Gipadala niya ako sa pagpagawa sa mga dinaugdaog ug sa pagsangyaw sa mga tao nga karon mauna ang panahon nga sila luwason sa Ginoo. Sa Lucas 19:41-42 nagaingon, sa nagkaduol na si Jesus sa Jerusalem ug sa dihang nakita niya kini, mihilak siya. Miingon siya, unta mahibaluan ninyo karong adlawa kun unsa ang makahatag kaninyo og kalinaw apan nataptapan ang inyong pangisip. Ang ikaupat nga teksto gikutlo dinhi sa ato nga pagpamalandong nga matod pa, unya miingon si Sakarya sa iyang anak, ikaw Juan pagatawgon ka nga propeta sa labing halangdong Dios, kay maguna ka sa Ginoo aron imong andamon ang katawhan sa iyang pag-abot. Tudluan mo ang iyang mga katawhan nga maluwas sila pinaagi sa kapasayloan sa Dios sa ilang mga sala. Kay ang atong Dios maluluyon og mahigugmaon, ipadala niya ang manluluwas sama sa misubang nga adlaw nga maghatag og kahayag sa mga tawo nga anaa sa kangitngit ug nagaungaw sa kamatayon. Tudluan niya kita kun unsaon nga mahimong maayo ang atong relasyon sa Dios og sa atong isig katawo. Maayong buntag sa tanan. Ang ato nga pagpamalandong ania nagahisgot o magahisgot kabahin sa kalinaw, ang kalinaw ni Kristo nga gipahibalo og ang kalinaw nga gisaad alang sa katilingban. So ang kalinaw ni Kristo dili lang kahilom o pagkawala sa panagbangi. Kini ang kalinaw nga nagatubo pinaagi sa hustisya, pagpasaylo og maayong kabubuton og gitawag ang iglesia sa pagpahibalo og pagkinabuhi niini. Ang pulong nga kalinaw kasagaran atong gamiton kun nangandoy kita nga mahunong ang kasamok, mahunong ang kabalaka o mahilom ang away. Apan ang kalinaw sa Biblia mas lalom pa kaysa hilom nga palibot. Dili kini basta walay gubat o dili kini basta kay walay gubot, kundili kini usa ka kahimtang diin ang mga tao makapuyo nga adunay hustisya, dignidad, dunay panaguli ug paglaom. Ingon sa usa ka batid, biblical peace is not simply the absence of conflict. It is the presence of justice, dignity, reconciliation and hope. Ang atong hisgutanan karon mao ang kalinaw. Ang kalinaw nga gipahibalo sa pag-abot ni Jesus, ang kalinaw nga iyang gisaad sa iyang mga tinun-an ug ang kalinaw nga iyang gihandom alang sa Jerusalem. Sa Lucas 1, si Sakarias nagtagna ngang iyang anak nga si Juan magandam sa dalan sa Ginoo. Ang Mesiyas moabot sama sa misubang nga adlaw aron mudanag sa mga anaa sa kangitngit ug mutultol sa katawhan ngadto sa dalan sa kalinaw. Sa Lucas 19 si Jesus nagtan-aw sa Jerusalem ug mihilak, miingon siya, kun nasayod ka paunta karong adlawa, kun unsay gikinahanglan alang sa kalinaw. Ang kalinaw anaa sa ilang atubangan apan wala niya kini mailhi. Ug sa Juan 14:27, sa wala pa siya muagi sa cross, Miingon si Jesus sa iyang nga tinun-an, gibilin ko kaninyo ang kalinaw, gihatag ko kaninyo ang akong kalinaw, dili sama sa paghatag sa kalibutan, kundili ang ako nga paghatag. So kining mga teksto nagdala kanato sa tulo ka pangutana, unsa ang kalinaw nga gihatag ni Jesus, unsa ang nakababag sa kalinaw, ug unsa ang buhaton aron mahimong mga magdadala or tigdala sa kalinaw. Sa ato nga teksto, ang kalinaw sama sa kahayag sa kaadlawon. Ang mga pulong ni Zacarias bahin kang Juan Bautista anaa sa iyang awit sa pagdaig human matao ang bata. Si Juan dili ang Mesiyas, siya ang mag-una ug mag-andam sa katawhan sa pag-abot sa Ginoo. So mao kadto ang iyang nga role. So ang iyang mensahe mao ang paghinulsol ug kapasayloan sa sala. Ang kaluwasan dili lang pag-ikyas gikan sa silot kundili kini pagbag-o sa relasyon sa Dios ug relasyon sa isig katawo. So ang hulagway ni Zacarias mao ang misubang nga adlaw, moabot ang kahayag sa mga anaa sa kangitngit ug sa landong sa kamatayon, mutultol usab kini sa dalan sa kalinaw. Busa ang kalinaw sa Dios dili usa ka ideya nga naglutaw lamang sa hangin nga mao'y gituuhan sa kadaghanan, kundili kahayag nga nagpadayag sa kamatuoran, naghatag usab og paglaom ug nagiya sa ato nga mga lakang. Diha sa Lucas 19:41 ngadto sa 42, mao kini ang paghilak ni Jesus alang sa Jerusalem. Si Jesus nagkaduol sa Jerusalem sa katapusang bahin sa iyang ministeryo, ug ang Jerusalem mao ang sentro sa relihiyon ug nasudnong kinabuhi sa katawhang Hudiyo. Apan ilalom sa paghari sa Roma, dunay mga pagpanglupig, dunay pagkadili makiangayon nga mga kasinatian, diin ang mga katawhan nga hadlok nagkalain-lain usab ang ilahang mga gisinati nga mga panagbangi. So dunay mga tawo nga nangandoy sa kagawasan. Apan ang nasud usab nagatubang sa pagkabahin-bahin, nagka sinati sila sa kalisod sa kahimtang, diin naa ang kapintasan sa mga katawhan labi na sa mga nanagpangulo niini. So sa dihang nakita ni Jesus ang syudad, wala siya magmaya sa umaabot nga katalagman niini. Mihilak siya. Ang iyang paghilak nagpadayag sa kasing-kasing sa Dios, ug ang Dios masubo kun ang katawhan musalikway sa dalan nga magdala kanila ngadto sa kinabuhi. So ang mga pulong nga matud pa diha sa teksto karong adlawa, ug naapoy giingon nga karon nagdala kini sa pagkadinalian. Dili mahimong ipalangan ang pagpili sa kalinaw nga hangtod pa sa mas maayong panahon, kay wa nay laing gitagana pang maayong panahon kundili karon. So usa ka higayon sa pagpaminaw ug pagbuhat anaa gayod karon nga taknaa. Ug sa Juan 14:27, ang kalinaw ni Kristo taliwala sa kahadlok. Dinhi si Jesus nakigsulti sa iyang mga tinun-an sa wala pa siya dakpa o ilansang. Nahibalo siya nga mahadlok o malibog sila. Busa ang saad sa kalinaw wala gihatag sa panahon nga walay problema. Gihatag kini desperas sa kasakit o kawalay kasiguruhan. Matud pa, Jesus does not promise that we will never suffer. He promises His presence and peace with us in the midst of suffering. Ang kalinaw ni Jesus dili pasalig nga dili nakita makasinati og kasakit. Dili usab kini pagpakaaron ingnon nga maayo ang tanan. Kini mao ang presensya og pagkamatinud-anon sa Dios taliwala sa kasamok og ang kusog sa pagpabilin nga matinud-anon sa gugma bisan kon lisod. Ug mulantaw usab kita sa Lucas 4:18-19, sa sinaguga sa Nazaret gibasa ni Jesus ang pulong ni Isayas. Gipili siya sa espiritu aron ipahibalo ang maayong balita sa mga kabus, kagawasan sa mga bihag, pananaw sa mga buta, kagawasan sa mga dinaog-daog ug ang tuig sa pabor sa Ginoo. Diin alang gayod sa mga katawhan, pagluwas sa mga katawhan. So dili kinilista sa mga buluhaton nga bulag sa usag-usa. usa kini kahulagway sa gingharian sa Dios diin ang mga napahilayo, ang mga napugngan or gihikawan, ang mga napasagdan, mga sinalikway, gipahimutang gayod sa sentro nga bahin. Aron masinati nila ang pagtagad. So ang kalinaw nga gipahibalo ni Jesus adunay sulod nga kaayuhan, dunay dalang kagawasan, naghambin kinig dignidad ug hustisya. So dunay tulo ka punto sa ato nga pagpamalandong gikan sa mga pangutana nga atong gihatag kaganiha. Una, unsa ang gikinahanglan alang sa kalinaw? So ang kalinaw nagkinahanglan og hustisya. Ang inhustisya makahilo sa relasyon sa tao. Kung ang pipilara ang makapahimulo sa mga kahinguhaan, kung ang tingog sa ordinaryong tao dili paminawon, o kung ang mga tao pagatrataron nga ubos lamang tungod sa ilang kahimtang o kalahian, mauni ang giingon nato nga injustisya. Mao kini ang hinungdan nga ang hustisya kanunay gipasiugda sa mga propeta. Gani miingon diha sa Deuteronomio 16:20, ang hustisya ug ang hustisya lamang ang inyong sundon. Ug diha sa Isaiah 32:17, ang bunga sa pagkamatarong mao ang kalinaw ug kasiguruhan. So ang hustisya makita sa tinuod nga kinabuhi, diha sa patas ug igo nga bahin sa mga tao sa pagdawat sa kaayuhan sa katilingban, diha usab sa pagpaminaw ug pagtangad sa tingog sa katawhan, diha sa pagtahod sa dignidad sa matag usa ug sa pagpanalipod sa mga huyang ug niadtong mga katawhan nga nahilayo. So mao kana ang pagpasabot. Diha sa Lucas 4, gipakita ni Jesus nga ang iyang misyon naglakip sa mga kabos, naglakip sa mga bihag, mga buta, dinaugdaog, mga gigutom, giuhaw, mga sinalikway. Busa dili mahimong bulagon ang pagwali sa kalinaw gikan sa pagbarog alang sa mga tao nga gihikawan sa kagawasan ug dignidad. Dunay simbolo diha sa kalinaw. Mahimong atong gamiton ang sungkod diin kini usa ka gahom nga musuporta, usa ka simbolo nga musuporta, dili mupugos. Unsa ba ni ang sungkod? Unsa man ang sungkod? Ang sungkod dunay lain-laing kahulugan. Mahimo kini nga suporta sa naglakaw, labi na sa mga tigulang, masakiton o niadtong gikapoy, ug mahimo usab kini nga gamiton isip simbolo sa otoridad sa pagpangulo. Apan kung gamiton kini sa pagpanghadlok, pagpamugos o pagpasakit, ang sungkod mahimong hinagiban against sa kalinaw. Pero kung ato kining gamiton pod baa uyon sa pag-angkon sa kalinaw, mahimo usab kini. Busa ang pangutana, dili lang aduna bakoy gahom, kundili giunsa nako paggamit ang gahom nga gisalig kanako. Ang pagkaginikana nato, ang pagka-leader, pagka-magbubuhat, pagka-magtutudlo, opisyal, ug matagsakop sa komunidad, aduna po'y impluensya. Ang kalinaw motubo kung gamito nato ang atong impluensya sa paggiya, sa pagpanalipod, pagtabang, ug dili sa pagpakahilom, dili pod sa pagpamugo sa uban. So a rod can be a weapon of control or a support for someone who is struggling. Peace depends in part on how we use the authority and influence entrusted to us. Ikaduha, ang kalinaw nagkinahanglan og pagpasaylo og pag-ayo sa relasyon. Ang hustisya importante atong giingon ganiha apan dili kanunay igo aron hingpit nga maayo ang nabungkag nga relasyon. Ang kadaot mahimong magbilin og kasakit og kalagot ug dinhi makita ang bili sa pagpasaylo. So unsa man ang giingon sa pagpasaylo? Ang pagpasaylo dili pag-ingon nga walay nahitabo o nga dili na kinahanglan ang pagpanubag. Dili usab kini pagpugos sa biktima nga mubalik dayon sa dili luwas nga relasyon. Forgiveness, kahibalota, does not excuse harm or remove the need for accountability. It is a step toward healing, truth, and reconciliation. when reconciliation is possible and safe. So ang pagpasaylo mao ang pagdumili nga ang pagdumot maoy magbuot sa kaugmaon kini lakang ngadto sa kaayuhan, kamatuoran ug panag-uli kun mahimo ug luwas ug posible. So sa iglesia ug komunidad, ang pagpasaylo magkinahanglan gayod or nagkinahanglan gayod sa pagpaminaw, nagkinahanglan sa pag-angkon sa sayop, pagpanubag ug pag-ayo sa kadaot. Ang kalinaw dili matukod pinaagi sa pagtago sa kamatuoran. Matukod kini pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran uban sa kaluoy. So unsa naman usab ang gamit sa sungkod sama sa atong gihisgutan ganiha? Kun ang sungkod or kun ang usa ka tawo nang inahanglan og sungkod aron makalakaw, ang sungkod dili mo puli sa iyang mga tiil, kun dili mo suporta kini samtang siya mulihok o mulakaw. So sa samang paagi, ang pagpasaylo dili mo puli sa hustisya o sa atong responsibilidad, kun dili mo suporta kini sa proseso sa pag-ayo aron makalihok kita gikan sa kasakit padulong sa mas maayong kaugmaon. So ang tao nga nasakitan mahimong nanginahanglan o manginahanglan og panahon, luwas nga luna og suporta usab sa dili pa siya anda makiguli. Ug ang atong tahas dili ang pagpugos kaniya sa pagpasaylo dayon, kundili ang pagtabang sa paghimo og kahimtang diin mahimong magsugod ang tinuod nga kaayuhan pinaagi sa pagpaminaw. Ang ikatulo, ang kalinaw nagkinahanglan og maayong kabubuton, maalamong paggamit sa panahon og pahulay. So nagiingon nga sa panahon nga kapoy, sa panahon nga bugat, gikinahanglan gayon nato ang kalinaw. Matod pa diha sa Lucas 19, ang giingon nga karong adlawa ug ang giingon nga pulo nga karon mao kini ang gipasabot, panahon sama sa usa ka higayon nga anaa ang ato nga pagdawat o pag-embrace sa usa ka kahimtang. Peace calls us to act in the present, some opportunities to listen, protect, reconcile, or speak for justice cannot simply be postponed. So tinuod kini nagkinahanglan gayud og pahulay. So nganong kini ang atong gisgutan tungod kay nagsaulog kita karon sa Peace Sunday og NCWA Sunday, ang tagbilaran mao kana ang paagi sa pagsaulog diin gihatagan gayud kini og dako nga pagtagad. So atong hinumduman nga ang atong iglesia sa UCCP kanunay nagdala og nagasaysay ug nagamantala sa pulong sa Dios alang sa kalinaw sa tanan. So atong hinumduman ang atong pagsaksi kinahanglang maghiusa sa pag-ampo ug paglihok sa pagpasaylo ug pagpanubag ug pagwali ug pag-alagad. So kini ang atong mapulong aron ato nga padayon nga madawat ug masinati ang kalinaw. Amen. Mao kini ang ato nga mga gisgutan, mga kaigsuonan kabahin sa kalinaw. Mapasalamaton kita sa ato nga padayon nga paghinumdom nga ang atong iglesia nagdala gayud niining maong mga pulong. Buot man nato nga tas-on kining atong panag-uban apan ang atong oras hamubo lamang busa sa mga kaigsuonan ko diha kang Kristo atong taposon kini pinaagi sa pag-ampo. Gamhanan og dalaygo namo nga Dios, salamat sa mensahe sa kalinaw nga imong gipasinati kanamo diin kami nakapamalandong gayud unsa ka matinud-anon ikaw sa mo pagtagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Nagatandog ikaw sa among tagsa-tagsa ka mga pagbati ug nagapahinumdom kanamo unsa kabililhon ang among makinabuhi uban sa kalinaw diin nagkinahanglan sa pagpasaylo, nagkinahanglan sa pagpamalandong, nagkinahanglan sa pagpaminaw, ingon man o Dios nagkinahanglan sa pagpahulay. Padayon namo kining sination ilabi na niining panahon sa among pagsaulog sa National Christian Women Association kinsa maugayod ang padayon nga nagawali niini. Padayon unta namo kining masinati gikan karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Salamat sa inyong pakigdugtong niining maong tulumanon bidlisew sa kahayag kini si Reverend Rosemay Butal ug si Elder Gerson manamilit kaninyo og nagapanghinaot sa usa ka mabungahong adlaw Domingo. Hinaot ang Dios nga magbubuhat, manluluwas o magsasangkap, magapanalangin ka natong tanan, gikan karon o hangtod sa kanturan. Amen.
4: Way balinay, di way ardi kanunay.

0: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka-Board of Directors sa Buheco Uno, District 8, karong Oktobre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw, iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco Uno Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka-Board of Director sa Buheco Uno.
1: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga senior citizen na si Ja, na inakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Mo nang ako dayong gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa sa tanang anak diha. Ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede ni kanatong tanan.
2: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-